sa unim fie de toa ye di asi asore dan na wo free sa e dan na si wono na wo ka ho asem na wo pese wo kire sa enipa ye ni padua ne asore dan no wo ka ni wu a wo di ni ni padua be wu dako na wo de na sa asase Jesus Christ on foto ni wo bia o wu ya